0: Ja, nytt låt här, många fina låter. Chris Cornell, ingen tvil om det. Här samman med Soundgarden då, Black Hole Sun från 94. Det var 90-talet det. Nu är 80-talet, vi reiser tillbaka till. Och här ska vi hilsa på Steinar Lea. Hej Steinar!
1: Hej, hej, hej folk!
0: Steinar, i Stavanger idag?
1: Det är helt riktigt.
0: Ja, du är kanske där varje dag kanske?
1: Ja, stort sett jag är här på och bor och jobbar här, ja.
0: Ja, ju det.
1: Ja, ja då.
0: Ja, är du alene nå eller har folk samlat runt dig, Steinar?
1: Ja. Ja, nej, alltså det ryktene spredde sig för jag har fått besök av gode naboer.
0: Ja.
1: Så jag har ett par karer i stua här med mig och så har jag ett par familjen drejer på senare på hytta och de ville vara med på link. Så då är jag ett stjärnelag.
0: Fantastiskt, det är ju det som är så bra med popquiz, vet du, Steinar. Det bringer folk samman. Det gör det.
1: Ja.
0: Selv naboer man inte haft kontakt med de sista 10 åren, de dukker upp när det är popquiz, vet du. Det är jättefint, Steinar.
1: Ja,
0: ja. Detta är strålande. Vi ska pröva oss på 80-talet nu. Är det innanför, tror du, Steinar?
1: Ja, det är väl kanske det jag kan vara heldig att träffa.
0: Ja, jag vet inte. Vi får höra oss detta går. Du möter alltså Anders och det blir ju ett lokaluppgör för att Anders är ju också i Stavanger. Så det här är Stavangeruppgöret nu i Popquiz den här lördagen. Apps, här kommer alltså 80-talet. Spørsmål nummer 1. Ja, det jag ska fram till då. De var ju tonangivende i New Romantic-bølgen som startet på starten av 80-talet. Kommer från Birmingham, albumet Rio från 1982 med låter som Save, A Prayer och Hungry Like a Wolf. Ja, de regnes ju som klassiker i genren. Och nästa vecka så startar de sin Europa-turné i huvudstaden i Oslo alltså. Vem är det jag ska fram till? Gir seg ikke disse gutta här. Jag har hållit på i så många år nu och många album har alltså blivit. Och vem är det som kommer Save, A Prayer och Hungry Like a Wolf? Det är bara någon av dem. Spørsmål nummer 2, her er vi 1988. Jeg vil selvfølgelig vite hvem som står bak denne låten. Dere har et minutt å tenke dere om på før produsent Ida ønsker svar. Lykke til.

0: Liss, säsong 2.
1: Patienten ankommer intubert.
0: Petra, Kissy, Joakim och Samuel är i gång med sitt andra halvår som Liss-leger.
2: Det är imponerande.
3: Flaks för mig att du var så skärpa. Bra jobbat.
4: Han var dödsförälskad och han har fortsatt det.
0: Marginerna krymper och tempoet ökar. Det blir maktkamp, jalousi och patienter som kämpar för livet.
5: Det här är min patient och det är som har ansvarig för barnen.
6: Nej, ska du se något? Kan du göra det?
0: Liss, säsong 2. Se nå i NRK TV.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Oversvømmelsene I Bangkok har katastrofale konsekvenser, det forteller Olof Olsson, prest for den svenske kirken I Bangkok, til Sveriges Radio. Det erklært nødsituasjonen I Bangkok på grunn av kraftig regn. Siden torsdag har det kommet nesten 300 millimeter. Kanaler har gått over sine bredder, og oversvømmelsene rammer veier, boliger og restauranter, og det byens slumområder som rammes aller hardest, det sier Olsson.
1: Många har ju drabbats enormt mycket av regnet och översvämningarna. När man kommer ner I slummen och ner mot floden där det låga byggnationer och där vattnet inte kan ta vägen någonstans, då blir det ju översvämningar. Jag skulle säga att det som är den stora skillnaden är att denna gång slutar det inte regna. Normalt sett så kommer det enorma skyfall men sen så håller det upp och torkar upp. Men här har det bara hållit på nu I 3 dagar och det ser ut att hålla på ytterligare några dagar. Så att det är en stor katastrof det här.
0: 11 mennesker drept og minst 30 skadet I et selvmordsangrep nordvest I Pakistan I dag. Angrepet var rettet mot en politibase I en by nær grensen mot Afghanistan, det melder nyhetsbyrået Reuters. Det pakistanske Taliban har påtatt seg ansvaret for angrepet. Regjeringen har satt av 20 millioner kroner ekstra I støtte til FNs klimasekretariat I neste års statsbudsjett. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland sier til Panorama Nyheter at klimasekretariatet mangler penger. Hun legger til at mye av grunnen til pengemangelen at USA har redusert sin støtte. Det FNs klimasekretariat som arrangerer de årlige klimatoppmøtene. Den nylig avgåtte klima- og miljøministeren Andreas Bjelland Eriksen blir Arbeiderpartiets parlamentariske nestleder. Det blir han sammen med Tuva Moflag. Det opplyser Arbeiderpartiet I en pressemelding I dag. Parlamentarisk nestleder betyr at man nestleder for et partis gruppe på Stortinget som ledes av den parlamentariske lederen. Orienteringsløper Kasper Fosser tok I dag et overlegent EM-gull på mellomdistanse. Fosser slo den svenske sølvvinneren Anton Johansson med mer enn 1,5 minutt.
2: Perfekt. Jeg har følt jeg hatt veldig bra flyt I dette terrenget her, og greide å virkelig få ut det beste av meg selv I dag. Ekstremt fornøyd.
3: Og så var du I teten fra første til siste post.
2: Ja, følte jeg åpnet bra, og jeg løp jo egentlig bra hele veien. Følte jeg hadde ganske bra trykk I beina også.
0: Fosser vant også langdistansen I EM og ble tidligere I år verdensmester på sprint. I kvinneklassen I dag var det svenske Hanna Lundberg som vant, mens Pia Jungvik fra Norge ble nummer 2. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
4: Dette musikk I NRK P1 med Janne Helene Juliussen.
5: Tusen takk til NRK Nyheter, og takk også til Lørdagsliv. Her hos meg skal vi I gang med 10cc og Dreadlock Holiday.

med Fred Wang tog oss med ut på en vals den här lördags eftermiddagen. Vi har passerat 5:30 på klockan. Hyggelig att du är med. Jag heter Janne Helen Juliusen. Vi slipper strax till Fredrik William Olsen ifrån Kråkesøl. För det en kar som jag tror att du helt säkert drar känsel på och satt pris på hör också. Självaste The Boss. Här är We Take Care of Our Own.

0: Svensson.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
2: Jag skulle vakna upp och smila varenaste dag, men satt tacka för den tiden som vi fick i lag. Skulle sjunga med på

down slowly. Detta var Alec Benjamin med Let Me Down Slowly som du har hört här i NRK P1. Det är kjekt att ha gode naboer, speciellt när jag kan lage fine musikalske samarbeid sammen med de, sånn som Astrid S har gjort sammen med svenske Molly Sandén. Her är låten deras Konfetti. Du

kväll så rullar alltså godlåten på är en efter en. Du fick Travis Meatloaf samman med Mrs. Loud. Och visst du som med har lurt lite på vem är egentligen den här Mrs. Loud så har jag funnit ut att det är då den engelska sångerinnan Lorraine Crosby som Meatloaf kallt för Mrs. Loud för det var med I en lokal duo som kallt sig The Louds I nordöst England. Fantastisk låt I do anything for love but I won't do that. Fra en power duo så ska vi over til Eurodance. Og hvem var best på det på 90-tallet? Jo, det var tyskeren. Det her Captain Jack. Hey,